نصرة ينخل بها قلبه كما ينخل العديم في الدباخ لا ينتفئ بأبدا لا ينتفئ بأبدا تيونت نينا كات لولو مولاون منو تي جيلي دارا امو تي لولا مانا جاري براتيكي رك داكي دادي بغ كان واخجي واخجو نياولا واخجو نياك ورمالا واي واخجي داما ني واخي باندي لا waxi bandi la de kula defandal defandal la ci waxi bandi kula defandal defandal defandal na la ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoyu té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi salum salum bu ab sét massan di seysi dañ koy xaxar ñu ñi tudde xaxar paral yu ñak téggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis sét bi seysi ñi di ko misalé comme ab surga bu nawetan ci absurde bu nawetan ci limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale site bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nawetan kat wenn wulis ak nangam tan mbete nawetan kat ñi dakk gone yi biñ ko fekke legi lolu boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ni rek ñoo daan fekke xéeti xaar yoyu te du xaar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé loolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé benn jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yaron sallallahu alayhi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xale bi di sey wadjal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet muneko ah famuy sey de ñom dañoo bëgg aada moy al ansari yu ni ñom dañoo bëgg li ñu tuddé xëssal xëssal moy way yu nga xamni mag ñi baxo nañ ko wayanto muneko ñom dañoo baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore manam muniko kon nak débal nga orienter len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax bi ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way bu ñuy dem di yobbu seet bi sayyidatuna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum fahyana fahyakum ataynakum fahyana fahyakum lol len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu set bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ len andil len seen soxna dikkal nañ len indil len seen jabar dikkal nañ len ñu waaw mun yal na len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yal na len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yal nañu yalla may fayum fanu guddu te may len ko yeenit sayyidatuna aisha li la len jangal wa li wax di wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lol la len sayyidatuna aisha jangal ni na ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ni wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen masan di sey luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu sen sey di daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sowu ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg setam muy sey yi

ينتا ينتا لوكو بغ دويت لوكو فونك دويت لو جولي سي موم دويت صلى الله عليه وسلم لوكو بغ دويت لو جولي سي موم دويت لوكو واخ سي اي باخ باخام دويت عليه الصلاه والسلام متاخ سيغ توبا ني وصلي يا سن نعمتي الله رسول رحمتي مخلاخ باب نقمتي سبب كل نسمي سيغ توبا ني ماغي لي دينك ديل جولي تاي سلمل سي خيوولو يالا جينو يالا انديل عليه الصلاه والسلام ني ني كو كان لا ني مو يونت بي يرمندي با yonent bi yermane ba muy nax kérok bam diké la yalla tej bunti safara yépp ubbi bunti adina yépp néna kérok bako yalla yonni kérok la yalla far bunti tej bunti safara yi ubbi bunti adina yi kérok la yalla soti yermane ci kaw souf alayhi salatu wassalam mustafa ngok alayhi salatu wassalam mustafa ngok ngi yonent yalla musa dafa goré wax rek wa yonent yépp ni Moussa def nañ ko yonenti alayhi wasallam dañu def ben delegation dem ci yalla liko dañu bëng may ñu audience ak yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waaw li ngeen koy doye ñu ko ngeneel yi ngi ko jox ngeneel yi ngi ko jox dañ bëgg ñu may ñu ci donte ben goox même bu fekke ni mënu ñu am sax ab goox nañu bay bok ben muccu muccu rek ni ab xalé di def meewum ndayam yeenu ndayam kon nañu may rek ñu muccu ci ngeneel yi ngi ko defal rek donte mënu ñu am ci mom sax ben goox سيدنا الإمام البصيري موقوخ رضي الله عنه بصيري نانا وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر أو رصفا من الديم إمام البصيري نانا يونت ييب نيو جونغور يالا نيكو اونانس لا نبغا امك محمد صلى الله عليه وسلم لو نكاي دوي موني خانا نانيو ماي بن غوخ سي جيجو باخ باخ يينكو جوخ جيجو خيوالي مينكو جوخ جيجو بركه يينكو جوخ نانتي ماي بن غوخ ريك ولا بن موتشو بوب بن ماتي ريك بن موتشو aw rasfan min ad-diyam cheikh mohamed bamba def ni kérok ba yalla bindé ngeneel ngeneel yow ngeneel man yalla mala bind mom la ñu waaw mune itlaq nala moy gorel nala tanal sama jamm ñi ku la ci neex nga fété ak mom ko xass fétel de ko amati ngeneel mo koy jox mbaa du ko am ngeneel yalla saxal koy beut saxal koy nopp muy visiter jam ñi kenn par kenn ba xam kan mo ci gëna parfait mom ngeneen yalla saxal koy beut saxal koy nopp saxal ko lamine muy wër di sét jam yi yalla yi kan mo ci gëna parfait cheikh mohamed bamb neena ngeneel di wër bani yam ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bimu gisé rasulullah sallallahu alaihi wasallam niko yalla bindé mo gis ni li yalla dindi lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna parfait mu ni ko yow muhammad tan na la fété yow kuma amati rek ya makoy jox wala seigne touba di junji rama rasulullah bamne ramal wara naylal fadli musri'ina lahu wal fadli inda rasulillahi qarraru lol lay junji fofa defena ma nga ci ra'iya ramal wara nayna fadli musri'ina lahu wal fadli inda rasulillahi qarraru defena ma nga ra'iya lol la seigne touba wax mune ndax li yalla bind sallallahu alaihi wasallam mo ci gën bu len jël muhammad diko khiyas ci ben jam boko khiyas muhammad ko gën wala takhisu ibn abdullah bil fudala innal kawakiba yukhfiha sin maru wala takhisu ibn abdullah bil fudala ene ngene lo fi deg lu ngene la reey ak ko man am rasul la ya ko ko jox te ko la may mo la kulé néna ko fi dégg ngénélam lu ngéné la reey rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko ko jox ci barki rasulullah la ko amé te ko la may nak mo la kulé muy nak yannabi sallallahu alaihi wasallam bu jant fenké ken dootu ci bidiw samsu subus rah surahus muhammad sallallahu alaihi wasallam samsu subus rasulullah koku moy khairul anis li awliya wal yu yalla yeb muhammad sallallahu alaihi wasallam lañu wetliko moy seen wetlu xol khairul anis li awliya moy sallallahu alaihi wasallam wal yu yalla yeb mom lañu wetliko wal yu yalla yeb mom lañu wetliko ci tok jamono gisoko sax doto nek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لربنا باب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام في الفن سيرين مود ميسام. بقيت رجع خصيد أونلاين dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna, ko seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Dina bu ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Dimanche bu yeesu amna benn mawduu buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaayu kattan insha allahu taala. Sans parparloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu al tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran, bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ngiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Mustapha alayhi salatu wassalam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Tubaa xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Tubaa minal awal ilal axar lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Tubaa. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Tubaa wane ca manoore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni nga ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نيارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew te kan la bayiko ni min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutra jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mu ne xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bob moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallatu wasalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg ci rax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole leen ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokku ci système bi القران بيني نكو افرايتم اللات والعسى ومنات ثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات ثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ دتا او سيستم بي شيخ دتا او سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisoo chef d'état kana gisoo njital système bi ana gisoo président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mu ne xam nga ko ko sabab kan moko def muna mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam niko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisoo chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula bayna safa'at la turja tilka al qara'it tilka al qarani al ula ñum ko xet hadis ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'at la turja hadis bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoo ñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoo ñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci système bi rek sun affaire bax tilka al qarani qul ula wa inna safa'at unna la turtaja tilka al qarani qul ula wa inna safa'at unna la turtaja buñ ñi boole rek système bi sun affaire bax

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla ni aji dimbileji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wala hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار لي ماي ووت با امكو اك سما ياكار تي لي ماي ووت اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي داخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نجارين مان سيغ توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى قص كل في دعبي مرخص برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermane yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay bax yi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi so fa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam bu sun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله بند نم بند يفري دي دينغ القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom ma yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoo ñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xam na bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتابة، يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونك منوتي دي جيمرك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخ نيتيني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax señ touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisat al ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manat salisat al ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote dekretena bisu alquran nga xamni legi lolou dekere la dekere donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax dekere bobu benen dekere man nako fi jele wala kulli hal dekretena surna alquran dekrete ben fon kuma bo xamni neena ñun wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren di kene ci bop ba ñew kon bu len fatte ni sahar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci dekkere bu dekkere ñu mën nako fe jele lu fi dekkere def rek bu dekkere ñu mën nako fe jele mom system bi lu fi dekkere def dekkere mën nako fe jele waye dekkere sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam dekkere bobu nak lañu wara fexé am dekkere sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

مجال قوي. وهنا يعني أم نقول أن النكس يا الشيخ سالم من النكس يا مبو بيه أم البكار دي واي نيكو جي توب نو نك بولي كو كي صبر ньо ньо أم بكار واي موم نكس يا مبو أم البكار دا حال. وهنا يعني سيدنا داوود عليه السلام مي دانا نكس يا سن بروم سي بوبام دانا وقانتي سن بروم با اغ سي حالو دي نكس موم سيدنا داوود عليه الصلاه والسلام. ايوب با علي سلام يالا داف كو نتو مو ام نجابوت ام ورسك واي مو نيك نك تيام تاكون با يالا ديكو تاغ سي اسماني جيروم يار ابليس دي داف فوم جار سي جاوو جي ريك غيس سون بوروم بيند فا نهمل عبد انه اواب اواي غاتا غالا ما سما جام بي ني نان ايوب موم دال تانتاكون لا ريك كوكا فيك مي ني سانت بوروم داراجي دي نيك سي سانت يالا ابليس اناني كو ايوب علي سلام tan waaw sun borom jam bi ngay tag xomalum def bang koy tag mune ko ah mom tanta kon la daf may sant fu mu tollu lol la def motax ma diko geureum ko sant mayit mune numuy def ba dula sant ling ko jox ci wërse ling ko jox ci teranga ling ko jox ci njabot faaw mu sant la fofu ngay xamé ab jam fimna am na ño xamné neena ñi ngi tant waye tant gi gep kat da fekk nu am afiya tant gi gep da fekk ñu am njabot tant gi gep da fekk ñu am xewal wa am ñu xamne buñu amuti xewal buñu sant de legi nak sun borom ni waw iblis yow yaakar nga ni sama jam bi may tag ndax tanta kon la yaakar nga ni njabotam ge tax mu di ma tant yaakar nga ni alal ge tax mu di ma tant am ñu xamne buñu amul alal dootu ñu sant di iblis nako waw alalam gi do nga tax mu de la sant da am wursuk rek amna ñoo xamne bu dara nekkul ci seen poche kéro kenn du yendo jamm ñi fuñ fuñ rek ak mer mu ne ko ayoba nak bokul ci ñooñu de ayoba alalam gi taxul mu di ma sant njabotam gi taxul mu di ma sant bo yaakaare ne lolo tax yow iblis may na la katan demal nga seeti ayoba alayhi salatu wassalam iblis dal di soppali ku ngelaw lu bari dal di ñew mab keuri ayoba yépp ray njabotam gep yaq tole ayoba yépp alayhi salatu wassalam yaq tolem yépp ayoba di seytul dara dara dara lul jenn jëmam ak soxnam cundum ayoba continue di cëmt rek yoratul dara jabar gep jeexna alal ji jeexna waye ma ngay continue rek nek ab cënta kon iblis ñukoy sun borom ni iblis ñaw luma la waxon newon na la alalam ji taxul mu di ma sant newon na la njabotam gi taxul mu di ma sant ak cënta kon la muy sant ngir yalla mune ko waye batay kat des nakat man na la sant ni ndax ma ngi ak wiru yaram waye wallahi boko tegon ak tawat ci yaram bi wallahi boko tegon tawat dutu la sant muk borom ni ko ah yaakar nga lol la mune ko mayat na la katan demel nga setiko iblis ñew fekk yent yalla ayoba julli takusan ba tok di def ay lawratam iblis tim ko diko euf ngelawal toke diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba mu diko euf ngelawal toke muy dugg ci yaramu ayoba ba ayoba alayhi salam yaram wi newi di fonki bu mujji lolou deratal ba yag mu deut yaram wi di soti derat ak deut fenn fu nek kudul soxnam munu ko jégué ba mujji wa dekk bi ci seen bop ni ayoba nak deug deug bo muy mu walu ñi li dal di jël ayoba sanni ci gënaaw dekk ba ayoba tuddi fa continue di sant yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat iblis nak dal di jaxlé rus torox ndax jappul ni ak jam ngeumam yegg na fi ak doylo yalla am yegg na fi ak wolu yalla am yegg na fi bi lolou amé nak ba sun borom xamal iblis ni ko amna jam ño xamni ak lu mbir jafé jafé ak lu mbir reey reey du té seen xel du juk ci man mukk du tax seen xel juk ci man mukk te fuñ tol dañ may sante ayob mi alayhi salam ci la bokku dal di delawat ayoba wëral yaram wa joxaat ko njabot gu raw gam ko joxon joxaat ko wërse gu raw wam ko joxon koku moy ayyuba alayhi salam iblis ku ma sa sam ku gettu yalla taxaw na ngir sempiko ku bëgg gas ciene bu jullit ñi naan ngir taxé

إمام مالك له مخم، إمام الشافعي له مخم، أحمد له نينتي تيربينو يويو من نينت إمام يويو. إمام بونك دفع أن كومباني لواي وانني لوا بونك لي موك أن كومباني أرتيجل نانغام نانغاموك أن كومباني أرتيجل نانغام نانغاموك أن كومباني. motax nu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku nu ñu gisee ñoo bokku nu ñu gisee loi bi ñom ñaar ñoo bokku nu ko gisee ñoo bokku nu ñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu len bob ban la mini wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeyé bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégasser wu ca ba sét wécc lepp lu tax koor ga yaqku rek nga sétal ci sa loxo yow nga génn ci loolu buñ ko waxé koor lek ñaka lek ak ñaka naan dong du ko yaq dédét amna yeneen yi yaq koor yu bokut ak ñaka lek ak ñaka naan motax ñoom ñu teunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak anil muftirat amna len ci sen bir mashab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yéene da bokku ci ponk yi nga xam ni booy def dara yéene ci war a jiitu ndax wax naa léegi ni sallallahu alayhi wasallam nee na innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawaa. moo tax boo demee ci imaamu shafii ak imaamu malik ñoomit ba tey ñoo bokk aw gisin ñoo bokk aw déggin ñoo bokk faham ci ponki koor ñoom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la liñ leen ban ak ban ñene bu jëkk bi mooy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi mooy an niyet yéene gis nga ñoom yéene yi ñee dañooy jël yéene boole wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yéene boole ko ci ponk yi moo tax ñoom mu nek ñaar shaykhina wa wasilatina wa habibina shaykh ahmadul bamba mom dafa bokk lu bari lol lu niro len imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala mo tax mune asiyamuna lahu faridatan ene article sunu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article du koor dina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la ñun bal ñaar rek la dina ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité muni niyatuna wa kaffuna anil muftirat li wajhi baakhin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk mooy yéene bu ñaaral bi mooy jàpp sa bopp ci lépp lu mën a yàq sa koor te boo koy def nga def ko li wëcc baaxin mutximi bi tayibaat yàlla mi nga xam ne bu ngoon jotee moo lay leel lu lew loo doge booy bàyyi li ngay bàyyi bàyyi ko ngir jëmmam ja doomu aadama lim bàyyi ngir yàlla amul fu mën a làqatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام أفزع الله وراء بك أوديتيري رجع خسير أونلاين دلو سليم يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeexa tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam, ñu leen di ndokk yal weer wu teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan. Yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekku ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ni ko xibaar yonente bi salaa alai sallam moo ni ko xibaar. Yonente bi salaa alai sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Wala yonent salaa alai sallam wax Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaa alai sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadaan di weeru mag, rax salaa alai sallam wax na ci hadis ba nee na fadlul Rajab ala sairi suhur ka fadli alquran ala sairi alkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamune mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé Rawdul Afkar Rawdul Afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax Abu Sa'id daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow Abu Sa'id ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabiy Allah hal alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara Allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom abu sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow Abu Sa'id waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp aw ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni Allah ahlam wa rasuluhu